کمو خلو او در خونه برگا لکه زیکران شردی لو خاده והדרך הברוכה שמובילה לבית הישן כבר נעלמה